0: tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt cũng bắt bay đầu. Thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ. Thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm. Thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started Mama Pilot as a personal blog and documenting my own parenthood journey. I had experience symptoms like PPD.

0: tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt cũng bắt bay đầu. Thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ. Thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm. Thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started Mama Pilot as a personal blog and documenting my own parenthood journey. I had experience symptoms like PPD.

tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt con bắt bay đầu, thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ, thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm, thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội lui.

0: Thì sinh cha thì bệnh mất thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được, là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là thì coi như ngày đó là coi như là đi họp thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started Mama Pilot as a personal blog and documenting my own parenthood journey. I had experienced symptoms like PPD.

0: tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt con bắt bay đầu, thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ, thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm, thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started Mama Pella as a personal blog and documenting my own parenthood journey. I had experienced symptoms like PPD.